סברים מרונו ורבונו ורבוי סי, בור יחתו אדונם אלינו מלך ואילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוננו מלך העולם, אשר ישון במי...